кінчець Йоганн Себастьян Бахи італоконцерта фа-мажор. Катарець Артуро Бенедетті Мікеланджеллін.

Кінчецін Матильда і речітативи Євроманса Джоакіно Росіні «Вільгельм Тел Операїц». Катерецін Катія Рікіареллін «Сопрано» Євліоні Операїн Театролін Вагахумба. Диріжор Габріел Ферро. Франческо Джеміняні «Концерто Гроссо» Домінор Опус Єрку Хамармек. Катерума та фельмюзик ансамбла. Диріжор Жан Ламон.

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Йозеф Хейден, сонет «Дашнамурі Гамар», Гамар 54, соль мажор, катаруме Джон Маккейба.

0: Кінчець Йоганн Себастьян Бахи італоконконцерта фа мажор. Катарець Артуро Бенедетті Мікеланджеллін.
1: Парир лютня і гамер, катаруме люц кішчофа ренесансіан лютня.